0: Зорки гаворять.
1: Добрий вечір, у студії Олексій Ляхович. І зараз я пропоную зазирнути у будучиню і довідатися, що підрихтували нам зорки на завтра, на вівторок 16 червня. Адмітна риса гороскопа на завтра – це максималізм во усім. У каханні, у праці, у прояві почуттів і навіть у ляноті. Інша ж риса цього дня – непредказальність і спонтанність. Почутті завтра здольні захоплювати вас раптовно і моцно, нальотуючи як ураган, що може проявитися у любих сферах вашого життя, починаючи від з'явлення нових ділових інтересів до закаханності. Каханості з першого погляду. Перечить жаданням вам буде тяжко, як ніколі, але усе ж, окунаючися у вір романтичного запалу і імпульсивних учинків, старайтеся не стратить голову. А ось яким завтрашній день буде для кожного знака зодіака, довідаємося зараз. Завтра большую частку дня діловая активність Овена буде практично ровная нулю, зато й он задоволен.